Tene simpu kyu xa che di, sere ngayyo bema wimbar le pyu. Bema wimbar ki, sere ngayyo kurti, lar yang, po chan naka muni chok su kyu.

Tene simpu kyo xa che di, sere nga yo bema wimbar le pu. Bema wimbar ki, sere nga yo kur di, lad yang, po